0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Transilvania. Ah. Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, my love it, yeah.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! Iată o zi de joi pe care o începem împreună. O facem să fie super faină, din ce în ce mai faină, astfel încât la ora 8, când predau ștafeta, să fim up and ready pentru orice.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață de 9 iulie, care poate ne duce cu gândul la Mihai Viteazu. În 1600, Mihai Viteazu a întemeiat mitropolia românească din Transilvania, iar în 1816, n-are legătură cu Transilvania, dar ca un fapt divers interesant, Argentina își declară independența față de Spania. În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon, iar în 1902 oamenii de știință germani au izolat acidul barbituric, substanță care va sta la baza somniferelor. În 1947, Consiliul de Ministri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în Forul Mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite. Astăzi spunem la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Ne gândim la Angela Similea, celebra cântăreață Angela Similea, dar și Mirabela Dauer, de asemenea Margareta Păslaru, Daniel Iordăchioaie, iată aceste nume speciale din muzica românească sărbătorițe acestei zile. Chris Cooper, actorul american Chris Cooper, dar și actorul american Tom Hanks, împreună cu actrița Kelly McGillis, sărbătorițe acestei zile. Amélie Nothomb, o scriitoare belgiană foarte interesantă pe care ți-o recomand, are o scriitură foarte, foarte faină, atrăgătoare și foarte diversă de la o carte la alta. Și Courtney Love, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iulie. La mulți ani tuturor celor care astăzi celebrează ceva special.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 și 18 minute, o chestie de curiozitate, poate... Poate ți se pare și ție interesant. O echipă de cercetători de la Universitatea din Minnesota, whatever, a realizat un progres foarte spectaculos în încercarea de a construi viață în laborator. A creat celule sintetice speciale. Am văzut o analiză publicată de New York Times care arăta că aceste celule artificiale sunt capabile să se hrănească singure, să crească în dimensiuni și chiar să se reproducă. În plus, ele se luptă și concurează pentru resurse cu celelalte celule din jur, practic imită foarte bine comportamentul organismelor din natură. Chiar dacă oamenii de știință evită pentru moment să le numească pe deplin vii, da, aceste celule, această invenție aduce împreună pentru prima dată în istorie aproape toate caracteristicile esențiale ale unei celule reale. Specialiștii independenți din domeniu consideră că reușita asta este una de-a dreptul remarcabilă și sublinează că avem de-a face cu o celulă construită de mâna omului, nu născută prin procese biologice, dar care totuși reușește să se comporte exact ca o celulă naturală. Acum, către ce va duce, de fapt, treaba asta, o să vedem. Gândurile sau intențiile sunt bune, să sperăm că merg pe această traiectorie a bunelor intenții toate aceste demersuri din știință. Și ne mergem pe gând bun cu Caro Emerald, Back It Up, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: E 6:23 într-o dimineață de joi, când povestim de România și partea de chestiuni demografice, o situație îngrijorătoare. Autoritățile încearcă să găsească soluții prin readucerea în discuție a unui proiect de lege mai vechi de vreo 10 ani sau așa ceva. Era cunoscut sub numele de Legea Mamelor Eroine, un proiect care propune acordarea unei indemnizații lunare pe viață pentru femeile care au crescut cel puțin 3 copii. Asta ca să se mai rezolve din criza demografică profundă pe care o vedem acum în România. Suma minimă propusă pornește de la 772 de lei pe lună, o măsură prin care statul speră să încurajeze natalitatea și să oprească declinul accentuat al populației. În general nu înțeleg cum se fac calculele astea, adică cum de-am ajuns la 772 de lei? De ce nu 773 de lei? De ce nu 800 de lei? De ce nu o chestie rotundă? Mă rog, pentru mine sunt doar semne de întrebare. Probabil că cei care au făcut calculul ăsta au la bază niște cifre mult mai concrete. Situația actuală este într-adevăr alarmantă, pentru că statisticile arată o scădere foarte mare a numărului de nașteri în ultimele decenii. Dacă în 2000 în România se nășteau aproximativ 234.000 de copii, până în 2025, numărul lor a coborât la doar 145.000, deci aproape jumătate. Experții avertizează că dacă acest ritm de scădere continuă, populația țării riscă să se micșoreze foarte tare și să ajungă la doar 16 milioane de locuitori până în 2050. Stimulentele financiare par o soluție rapidă, dar sociologii și economiștii avertizează că banii nu pot rezolva singuri această problemă foarte complexă. Tinerii amână adesea decizia de a avea copii din cauza nesiguranței economice, a prețurilor mari, la locuințe, la tot felul de alte lucruri, inflația ridicată din țară și așa mai departe. În plus, specialiștii subliniază că simpla oferire a unor indemnizații nu este suficientă fără niște investiții serioase în construirea de creșe, de alte unități, de educație, modernizarea sistemului medical, niște servicii educaționale de sprijin pentru părinți și așa mai departe. O chestiune care mi se pare într-adevăr foarte importantă, nu se văd cu adevărat niște măsuri în această direcție din partea autorităților. Nu zic că nu ar lucra, unii chiar cred că lucrează la treaba asta, dar probabil în spatele unor uși și rezultatele încă nu se văd. Nădejdea mea este că la un moment dat vor veni de dincolo de uși și se vor implementa niște măsuri care să ajute țara noastră ceva mai mult decât în prezent. Martin Garrix și Bono în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix, mai multe familii din România se confruntă cu stări de burnout, anxietate, oboseală extremă, din pricina dificultăților de a îmbina jobul cu creșterea copiilor, ca să tot mergem pe ideea asta de care vorbeam acum câteva minute cu familii și ce se întâmplă cu dezvoltarea din acest punct de vedere a societății. Un studiu recent citat de Euronews arată că 71% dintre părinți au trecut prin astfel de momente dificile în ultimul an. Din motivul ăsta, mai mult de o treime dintre părinții angajați s-au gândit foarte serios să renunțe la locul de muncă după ce a apărut un copil. Procentul este mai ridicat în rândul femeilor, procentul ajunge la 40%. Principala problemă o reprezintă lipsa de flexibilitate din partea unor companii, lipsa opțiunilor de muncă part-time, folosite de doar 2,9% dintre români. Aici am mai povestit, este minunea asta că dacă ai jumătate de normă, angajatorul plătește către stat tot ca o normă întreagă, chiar dacă omul lucrează doar jumătate de normă, o prostie. Mă rog, am înțeles că se va renunța la ea anul viitor, deci așteptăm treaba asta. Dar până una alta a făcut multe ravagii minunea asta. În fine, deci doar 2,3% să zic așa dintre români, dar față de media europeană care este de 17%. Părinții reclamă și lipsa locurilor în creșt sau în grădinițe și peste 80% dintre ei declară că nu primesc destul sprijin de la angajatori. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care româncele au în medie un singur copil, deși ar fi nevoie de cel puțin doi, astfel încât populația țării, știi, să nu mai scadă. Studiul scoate însă în evidență și o soluție relativ clară pentru companii. Atunci când firmele oferă un sprijin real și un program adaptat, aproape 80% dintre părinți devin mult mai productivi la serviciu. De asemenea, majoritatea covârșitoare a angajaților cu copii afirmă că ar alege să rămână loial pe termen lung aceleiași organizații dacă ar beneficia de înțelegere și măsuri de suport. Ceea ce e foarte firesc și, până la urmă, cred că e și foarte uman să se întâmple treaba asta. Adică nu e ok. Bă, nu înseamnă că omul ăla e mai rău că a devenit părinte. Adică, într-adevăr, obligațiile lui acasă au crescut și, într-adevăr, tu ai putea să spui ce mă interesează ce faci tu acasă, mă interesează ce faci la serviciu. Dar asta înseamnă că nu te interesează cu adevărat să dezvolți toată atmosfera spre a fi productivă. Înseamnă că ești ca o mașinărie și atunci, mă rog, nu prea ți se justifică statutul de angajator, numai zic. Ne întâlnim cu Madonna și Beautiful Stranger în minutele următoare. Este un hit de la finalul anilor 90, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Da, să poate că e o treabă perfectă. Sănătatea, așa și așa. România cheltuiește anual aproximativ 971 de euro pentru sănătatea fiecărui locuitor. Este o sumă de aproape 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, care depășește 3800 de euro. Și din cauza acestor fonduri reduse, țara noastră ocupă doar locul 76 în lume la calitatea serviciilor medicale, cel puțin asta se vede pe indexul Healthcare 2026. Clasamentul mondial este dominat de Taiwan, Coreea de Sud și Japonia, care investesc foarte mult în sistemele lor medicale. Pe lângă bugetul general, mic, o altă problemă importantă este modul în care spitalele românești își împart banii. Multe unități medicale folosesc peste 80% din buget doar pentru plata salariilor, ceea ce înseamnă că rămân foarte puține resurse pentru modernizarea clădirilor, pentru cumpărarea de aparatură nouă, mă rog, îmbunătățirea condițiilor de cazare și alte treburi de genul ăsta. Și lipsa asta de investiții afectează direct pacienții, care se confruntă zilnic, sau mă rog, de fiecare dată când ajung la spital, da, cu supraaglomerări, cu timp mari de așteptare și așa mai departe. Toate aceste neajunsuri duc la o lipsă de încredere a oamenilor în sistemul public de stat și alimentează migrația continuă a medicilor români către țările din Occident, sau, mă rog, alte țări. Și ca să primească îngrijirea necesară, milioane de români sunt nevoiți să plătească din propriul buzunar consultații la clinici private sau chiar să caute tratamente în spitalele din străinătate, simțind că nu sunt protejați de stat atunci când sunt bolnavi. Sigur, dacă îți permiți treaba asta, dacă nu înghiți și cu nervi și supărare stai la cozi sau, mă rog, la așteptări foarte lungi pentru anumite analize, intervenții, consultații și așa mai departe. O situație care e un pic îngrijorătoare, da? Mai ales când te uiți pe indexul ăla și vezi unde ești, când ai putea să fii mult mai sus, pentru că avem într-adevăr oameni bine pregătiți profesionali. Deci undeva există o greșeală de administrare a lucrurilor, să sperăm că, sau eu cel puțin sper că la un moment dat se vor așeza, trecem peste criza asta, mă rog, și trecem și peste perioada în care atât de mult s-a dus în jos sistemul medical și poate revine. Există într-adevăr anumite chestiuni care funcționează, dar întrebarea este de ce nu poate să funcționeze tot. Dacă ar fi o rețetă bună, de bună administrare, bună împărțire a fondurilor, bună gestionare pur și simplu a acestui domeniu al sănătății, poate că, da, lucrurile ar fi altfel din același buget. Kelly Clarkson, în minutele următoare, My Life Would Suck Without You. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:50 de minute în această dimineață de joi, când ne gândim la faptul că datele din barometrul de consum cultural arată că tinerii din ziua de azi au o toleranță scăzută și sunt aproape complet dezinteresați de implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. Nu că nu ar exista excepții, dar la modul de majoritate cam asta e concluzia. Oamenii care aleg să participe la activități culturale, fie publice, fie private, dezvoltă un nivel mai ridicat de încredere în cei din jur, o componentă foarte importantă pentru funcționarea democrației până la urmă. Totuși, cercetarea asta indică o preferință clară a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății, ceea ce poate să fie un pic interesant de analizat. Dar ce nu înțeleg eu foarte clar e de ce nu reușim să schimbăm percepția asta cu privire la implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. E o chestie în primul rând e o chestie foarte faină. Fac lucrul ăsta de multă vreme și îmi aduce cu adevărat bucurie. Pe lângă faptul că pentru mine personal este o bucurie, sunt efecte care se răsfrâng sigur și asupra celorlalți, dar indirect din nou vin înspre mine. Deci efectele muncii mele bune, da, pentru chestii sociale și pentru comunitate, tot înspre mine se întorc pentru că fac parte din comunitatea, știi? Mie mi se pare că e un raționament foarte simplu, dar ce să zic, probabil că nu mai fac parte din categoria asta de tineri luate în vizor în diversele analize și statistici. Mă rog, să sperăm că lucrurile se îndreaptă și va fi ceva mai bine din acest punct de vedere al încrederii în activități sociale și, mă rog, în lucruri ce țin de comunitate. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia care vine cu știrile la 7. Fix se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfire aveau fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. O investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Cam în toate orașele avem un cer relativ înorat, cu șanse de soare la un moment dat. De exemplu, deasupra Clujului par să fie mai multe raze, poate, decât în alte părți, și la fel întâlnim în zona de Oradea sau Satu Mare. Din punct de vedere a maximelor, ei bine, astăzi, pentru orașele din Transilvania, intervalul preconizat este de 22 până la 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele stăm destul de normal pentru această perioadă a anului, ca timp de rulare pe șosele. Ia să vedem dacă luăm așa, din Baciu, din centru, din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști din Cluj. 26 de minute sunt estimate pentru această călătorie, mergând pe ruta de la gară. Iar dacă suntem în centrul Floreștiului, din sensul giratoriu de acolo de lângă primărie, până în Piața Unirii, 30 de minute, mergând pe tronsonul obișnuit cu Avram Iancu, și mai departe pe clinicilor. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic mai aglomerate, undeva după zona poligonului pe șoseaua Avram Iancu, pe urmă mai avem încă o porțiune un pic mai aglomerată pe calea Mănăștur și pe clinicilor, de asemenea o porțiune cu mai mare aglomerație. Iar dacă suntem în Oradea, de exemplu din Podgoria și până în Piața Rogerius, 18 minute de mers cu mașina și văd că nu sunt porțiuni în care să fie ambuteiaje sau alte situații de genul ăsta.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7 și 13, 14 minute, uite, acum, bună dimineața de la Celine Dion. Mergem la piața imobiliară rezidențială din România, care este în prezent, pare subevaluată, cel puțin asta reiese din analizele băncii naționale a României, prezentată și de Profit. Dacă vrei mai multe detalii, găsești acolo, dar așa pe scurt, prețurile locuințelor continuă să crească și specialiștii BNR arată că ele se situează încă sub nivelul justificat de indicatorii economici importanți, cum ar fi veniturile populației, chiriile, costurile finanțării și așa mai departe. Și situația asta se datorează în special unui decalaj mare între cererea foarte mare de locuințe și oferta insuficientă de pe piață. E un dezechilibru care pune o presiune constantă pe prețuri. În ciuda scumpirilor din ultima perioadă, gradul de accesibilitate a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară îmbunătățire, pentru că salariile un pic au crescut, poate într-un ritm mai rapid decât prețurile proprietăților sau ceva de genul ăsta. De exemplu, timpul mediu necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere, fără să apelez la un

0: unde majorările au fost mult mai agresive. Și în plus, dacă luăm în calcul și rata ridicată a inflației, valoarea reală a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară scădere, ceea ce confirmă evaluarea Băncii Naționale privind oportunitățile din sectorul imobiliar. Așa că în cazul în care aveai nevoie de un mic imbold, și mă rog, ai posibilitatea, iată acest imbold sosit de la BNR via Radio Transilvania. Ne întâlnim în minutele următoare cu Elton John și Dua Lipa. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Să știi că după 3 ani consecutivi de scădere în clasamentele internaționale, România a reușit o revenire destul de spectaculoasă în sectorul afacerilor inovatoare. Potrivit datelor dintr-un nou raport global realizat și prezentat de mari publicații, ecosistemul local de startup-uri a înregistrat o creștere anuală impresionantă. Vorbim de aproape 33%. Este o evoluție care plasează țara noastră pe o poziție de top la nivel regional. Are al doilea cel mai rapid ritm de creștere din întreaga Uniune Europeană. România e depășită doar de Cipru la chestiunea asta. În cadrul acestui clasament, performanța fiecărei țări este evaluată pe baza unui punctaj destul de complex, care să reflecte puterea și dinamica mediului de afaceri. România a acumulat deocamdată un scor de 6.379 de puncte, dar încă se află la distanță considerabilă de

0: Liderii mondiale ai inovației tehnologice. Topul global este dominat autoritar de Statele Unite, care, iată, conduc detașat cu peste 314.000 de puncte. După Statele Unite urmează Marea Britanie și apoi Israel. Această ascensiune e totuși importantă pentru economia românească. Se datorează în special performanțelor bune înregistrate de orașele mari, hub-urile principale care, iată, atrag cele mai bune investiții și proiecții de-astea, chestii noi, ce să mai, lucruri noi, planuri noi, da? Clujul, sigur, Bucureștiul și Clujul par să fie cele mai magnetice. Și revigorarea acestui sector vine într-un moment foarte bun pentru piața locală. Na, arată un interes renoit, nu? Al antreprenorilor, al investitorilor, mă rog, pentru tehnologie, pentru dezvoltare, pentru soluții inovatoare cu potențial de extindere internațională, că na, în general cam pe aici visez și e normal. Întâi îți pui un business inovator pe picioare, pe urmă îl crești oareșcât și la un moment dat poți, îndrăznești, ai toate bazele și premizele să îți dorești să îl crești la nivel internațional. Dacă ești în rândul acestor antreprenori, îți urez succes și inspirație și spor să le duci pe toate.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalista Ruxandra Hurezean, care are un articol foarte interesant și foarte complex publicat pe Press Hub.
4: Cazul centrului de la Dumbrava, din Bihor, acolo unde ați văzut, cel mai probabil că toată lumea știe, că centrul acela depostea 409 persoane aflate în dificultate, fie bolnave, fie n-aveau pe nimeni. Erau cazuri sociale, iar Viorel Pașca le oferise adăpost acolo tocmai pentru că statul român nu oferea o altă variantă, o altă soluție. De aceea am încercat să fac o sinteză privind situația căminelor pentru vârstnici și persoane cu nevoi sociale din România. Am publicat-o pe Press Hub. Ce am descoperit? Că există, de exemplu, 3 județe în România care nu au niciun cămin public autorizat pentru persoane vârstnice. Oferta locală este zero. Aceste județe sunt, nu o să vă surprindă, Bihor, Gorj și Satu Mare. Nici în restul județelor nu stăm mai bine. Conform ultimei liste oficiale a Ministerului Muncii din 10 noiembrie 2025, România are 723 de cămine autorizate pentru vârstnici, cu o capacitate estimată de 30.000-35.000 de locuri. Din acestea, doar 17%, deci doar 124 de cămine sunt publice, sunt de stat. Restul de 83% sunt private. N-ar fi o problemă că există ofertă privată, dar ea presupune costuri, presupune acele taxe lunare pe care foarte puțin bătrânii în România și le permit. Evoluția ultimilor ani arată o creștere aproape exclusiv pe sistemul privat, să știți. De la 352 de cămine în 2019 la 723 în prezent. Asta înseamnă că la nivel național un singur cămin public s-a construit în 6 ani. Gradul de ocupare depășește în toate aceste cămine 95%, ceea ce arată că cererea este constant mai mare decât oferta. Dar cum stau țările din jur? Am fost curioasă să știu cum stăm noi în față de celelalte, în comparație cu celelalte. Să știți că în Ungaria sistemul este mai echilibrat. Aproximativ 50% din sistem este de stat și 50% privat. Polonia are cea mai mare piață din regiune, majoritar publică, deci majoritar de stat. Și la ei există populație îmbătrânită și există presiune pe aceste cămine, dar măcar acolo există. Un exemplu bun, culmea, este Clujul. Zic culmea pentru că aici populația pare mai înstărită și atunci nevoia de cămine ar fi putut să fie mai mică, de cămine de stat, vreau să spun. Există 5 cămine publice cu aproximativ 213 locuri în prezent. Iar cel mai nou cămin, înființat și inaugurat în această primăvară, Căminul Sfântul Vasile cel Mare, a fost finanțat integral din bugetul local, o investiție de 11 milioane de euro. Gândiți-vă, dacă fiecare județ mai înstărit din această țară ar fi construit astfel de cămine, nu exista problema Dumbrava, nu exista presiunea aceea pe un cămin privat, pe un adăpost privat al cuiva care pur și simplu s-a pus în slujba nevoiașilor. Ei bine, statul român are datoria să se îngrijească în primul rând de oamenii, de cetățenii săi. Este important și să asfaltăm străzi, este important și să construim blocuri, este important să facem și poduri și tot felul de alte lucruri foarte necesare într-o țară care acum se transformă, acum se schimbă, se înnoiește. Dar trebuie să ne uităm și la oameni. Trebuie în primul rând să avem grijă lor. Dacă în fiecare primărie din această țară, ce sunt peste 3.000 de localități, fiecare primar s-ar fi îngrijit să poată să aibă grijă comunitatea de bătrânii și de oamenii sărmani, bolnavi și singuri din localitate, nu am fi ajuns în astfel de situații. Cred că trebuie să ne trezim cu toții. Și cred că trebuie să punem mai multă presiune și să avem grijă constantă pentru astfel de lucruri, nu doar atunci când se întâmplă nenorociri ca acestea.
3: Într-adevăr, foarte bine punctat. Mulțumesc mult, Ruxandra Hurezean, iată, cu acest subiect foarte dezbătut în această perioadă și pe care îl puteți găsi pe îndelete cu semnătura Ruxandrei pe Press Hub.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:40, să știi că Banca Națională a României a decis să mențină neschimbată dobânda cheie la nivelul de 6,5% pe an. Asta arată datele publicate și analizate până la urmă de multă lume. Este o hotărâre care a fost luată într-un context economic, nu-i așa, marcat de o temperare a activității comerciale și de producție. Dar conducerea BNR mizează pe o relaxare treptată a condițiilor economice în perioada următoare și, în plus, ratele dobânzilor pentru, mă rog, diverse facilități de asta de creditare, de depozit, au rămas și ele blocate la valorile anterioare, 7,5%, respectiv 5,5%. Conducerea băncii centrale anticipează cumva o scădere constantă a ratei inflației în lunile care vin. Asta cel mai probabil pe fondul reducerii prețurilor la unele alimente și mărfuri de bază, dar și datorită efectelor unor măsuri fiscale anterioare, după cum sunt declarațiile. Această scădere a prețurilor ar putea readuce inflația în limitele considerate sigure de către economiști, sau cel puțin asta este speranța. Totuși, instituția avertizează că există încă incertitudini foarte mari legate de politicile fiscale ale guvernului, normal, ce guvern, că avem acum o nebunie, de evoluția salariilor din sectorul public și de riscurile geopolitice din regiune. Sunt factori care pot influența într-adevăr negativ stabilitatea prețurilor, nu? Logic. În ce privește creșterea economică, datele oficiale arată o redresare ușoară, susținută în special de consumul populației și de investițiile în anumite proiecte publice de-astea mai mari. BNR estimează că activitatea economică își va relua treptat ritmul normal, măcar în a doua jumătate a anului, chiar dacă exporturile stagnează din cauza problemelor economice cu care se confruntă principalii parteneri comerciali ai României din zona asta europeană. Deci, într-un fel, pare că vorbim de optimism în declarațiile astea, vorbim totuși de o realitate pe care nu putem să o ignorăm, dar optimismul ăsta mi-a atras atenția. Jennifer Lopez cu David Guetta în minutele următoare.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:45 de minute. Nu știu dacă știi, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza întârzierilor mari la plata facturilor în sectorul public de sănătate. Problema principală este că Casa Națională de Asigurări de Sănătate a depășit în mod constant termenele limită legale pentru decontarea medicamentelor și a materialelor sanitare către farmacii, către spitale. Sigur, legislația europeană obligă instituțiile publice să-și achite facturile în cel mult 30 sau, în funcție de cazuri, 60 de zile, dar, din ceva motiv, furnizorii din țara noastră au fost nevoiți să aștepte chiar și câteva luni ca să își primească banii. Și întârzierile astea acumulate pe parcursul mai multor ani au creat multe probleme financiare, chiar grave pentru unele farmacii, în special pentru cele mici sau, mă rog, cele din mediul rural, care nu dispun de rezerve mari de bani și, din cauza că nu își încasează facturile la timp, farmaciile întâmpină dificultăți foarte mari să-și plătească proprii furnizori de medicamente. Și blocajul ăsta financiar riscă să afecteze direct pacienții, mă rog, din diverse locuri, pacienții români în general, pentru că poate duce la dispariția unor medicamente esențiale din stocuri și la refuzul distribuitorilor de a mai livra produse către unitățile medicale cu datorii, să le spunem la modul general. Trimiterea cazului la instanța europeană ar fi ultima etapă a unei proceduri de infringement începută de mai mult timp împotriva României. Autoritățile de la Bruxelles au cerut în repetate rânduri guvernului și, mă rog, CNAS să ia măsuri urgente ca să fie respectată directiva privind combaterea întârzierii plăților. Și pentru că promisiunile și măsurile parțiale luate la București nu au corectat, n-au făcut nimic, frățică, totul a rămas la fel, dar nu s-a întâmplat nimic cu situația pe termen lung, judecătorii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor analiza acum cazul și țara noastră riscă penalități financiare uriașe dacă plățile din sănătate nu vor fi făcute la timp. Iarăși ajungem la chestia cu managementul bun, cu gestionarea cum trebuie a întregii situații și așa mai departe. Câteodată am impresia că toată lumea e foarte mare șefă pe ceva. Fiecare știe mai bine decât celălalt. Dar când se întâmple asta, când să se implementeze toate aceste minunate know-how-uri ale tuturor oamenilor, băi frate, nu se poate. Nu există o soluție în direcția asta. În fine, eu rămân cu nădejdea, băi, așa ceva, am o resursă infinită deocamdată, așa pare, de speranță că ceva se va schimba la un moment dat. Na, nu chiar azi, nu azi 9 iulie, dar în perspectivă rămâne speranța mea la cote ridicate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51, aproape și 52, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, am văzut că a aprobat ceva soluție de asta tehnică definitivă pentru repararea surpării pe carosabil apărută pe autostrada Sebeș-Turda, de care vorbeam zilele trecute, în zona lotului 2. Problema a apărut din cauza unor infiltrații de apă care au afectat stabilitatea terasamentului într-un punct critic și, iată, a determinat fisurarea asfaltului și, mă rog, s-au impus niște restricții de viteză pentru siguranța șoferilor în zona respectivă. Planul constructorului prevede executarea unor lucrări complexe de consolidare. Păi vrea să introducă niște piloni forați la mare adâncime, să refacă sistemul de drenaj complet ca să prevină acumulările viitoare de apă sub drum și așa mai departe. Ce nu înțeleg eu este, bă, da, înainte, când s-au făcut toate studiile alea de feza, prefeza și toate celelalte în care trebuie să vezi ce fel de pământ îi, câtă adâncime, cât risc de surpare, câte alea, atunci nu a apărut chestia asta ca să faci de la început pilonii ăia forați la mare adâncime și, mă rog, să faci tot sistemul ăla de drenaj încă de la început. Păi tot merem, trebuie să tot mergem cu emoții pe unele porțiuni de autostradă. Asta nu pot să înțeleg, nu reușesc, frate, să înțeleg cum se... Da, într-adevăr, nici n-am lucrat la o autostradă până acum, dar mă aștept ăia care lucrează, frate, și care sunt specialiști. Păi băi, frate, să verifice clar ce se întâmplă acolo. Nu faci o autostradă și după o vreme, pac, s-o surpat. S-o surpat terenul. Păi s-o surpat că nu l-ai analizat înainte cum trebuie. În fine, lucrările efective de reparație vor fi realizate normal că pe cheltuiala antreprenorului care a construit tronsonul de autostradă, pentru că lucrarea e încă în perioada de garanție legală. Ca norocul! Deci numai așa, ca un noroc altfel. Constructorul va trebui să decoperteze porțiunea afectată, să stabilizeze terenul afectat de alunecare. Văd aici că sunt o felul de alte chestii pe care și le asuma, să toarne straturi noi de asfalt pe toată lățimea benzilor de circulație afectate, etc., etc. Și toate aceste operațiuni se vor desfășura sub monitorizarea mai strictă, sper eu, a inspectorilor tehnici, astfel încât să se poată redeschide traficul în condiții normale de viteză și confort într-un timp cât mai scurt, că asta își doresc șoferii, să circule pe autostradă cât mai bine, cât mai repede, da. Și ca să reducă pe cât posibil disconfortul creat pe bucata asta, da, pentru cei care circulă pe ruta Sebeș-Turda, traficul rutier va fi deviat parțial pe benzi temporare sau, mă rog, pe o singură cale, depinde pe unde o să fii, în funcție de etapele de execuție ale acestui proiect. Prin urmare, dacă ești șofer și circul pe acolo, sfatul este să fii foarte atent cu semnalizările alea rutiere provizorii, că se vor schimba când, cum, în funcție de cum se lucrează, să nu calci accelerația, că na, trebuie să prevezi tot felul de situații sau, în fine, să poți să le prevezi într-un timp foarte scurt. Acum, reprezentanții de la drumuri dau asigurări că această metodă va rezolva definitiv problemele de stabilitate ale solului din acea zonă predispusă la tasări. O vom vedea. Cum spuneam, mi-aș dori să fie niște specialiști care fac tot felul de planuri și să aibă habar de faptul că, da, uite, asta, zona asta are terenul nu știu cum și trebuie să facem pilon sau mai știu ce alte chestii încă de la bun început. Speranțele mele că vom găsi astfel de specialiști. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Silvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală, made in Luduș, made din Mureș. Îi mulțumesc colegei Gia pentru prezentări, îi mulțumesc pentru știri, îi mulțumesc și colegului Ciprian, fiindcă ieri, iată, a fost alături de voi. Eu sunt Dan Lădușan, mă mai prezint odată pentru cei care n-au prins-o pe colega mea și bineînțeles vă invit alături de mine până spre orele prânzului. Am de toate pentru toți, de la cele mai interesante subiecte din județul Mureș, subiecte proaspete din Luduș, date meteo și din trafic la fiecare oră și la capitolul muzică, cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. A fost deja pentru voi Lorin cu Tattoo din anul 2023. Cu siguranță unii dintre voi și-au reamintit această melodie. Bineînțeles și dacă tot am vorbit de date meteo, haideți să vedem exact ce ne-au transmis meteorologii pentru astăzi, fiindcă ieri am avut parte și de ploi, n-a fost nici prea rece, dar totuși mai rece decât normalul termic al perioadei. Așadar, începem chiar cu datele meteo.
1: Radio Transilvania Meteo.
2: Așadar, vremea este ușor mai răcoroasă decât normalul termic al perioadei, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. S-a văzut după numărul de grade din termometre de astăzi de dimineață, au fost doar 12 grade Celsius. Asta, bineînțeles, și după ploile de ieri și de azi noapte. Cerul va fi variabil temporar noros, se mai pot semna la verse de ploaie atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi, vă spuneam, ușor mai coborâte decât normal al debutului de lună iulie, vor ajunge doar la 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Nu sunt probleme deosebite în trafic, cam așa arată și buletinul de presă de la polițiștii rutieri ludușeni, aflați și ei la datorie încă dis de dimineață. Se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, la fel pe drumurile locale județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar în Luduș v-ați obișnuit cu ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși nu sunt blocaje rutiere. Așadar, drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută în continuare. V-am pregătit Anastasia, I'm Out of Love și Anatar cu 54 Ultra, Talk to You și, bineînțeles, un prim subiect din județul Mureș.
1: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Iată, au fost Nature și 54 Ultra, Talk to You. Vorbim despre județul Mureș, promovarea la evaluarea națională. A crescut în județul nostru după contestații rezultatele finale ale evaluării naționale 2026. După soluționarea contestațiilor, au fost publicate chiar ieri de Ministerul Educației și Cercetării în județul Mureș. Înainte de contestații, peste 73% dintre cei care au susținut examenul au reușit să obțină medii peste 5. Au fost depuse aproape 300 de contestații, din care mai bine de jumătate au fost la limba română, circa 100 la matematică și peste 40 la limba maghiară și germană. După soluționarea acestora, procentul de promovare la nivel de județ a crescut ușor cu o sutime. Comparativ cu rezultatele obținute la simularea evaluării naționale, sunt rezultate cu 10% mai bune la română, cu 8,5% mai bune la matematică și cu peste 4% la limbile maghiară și germane. Elevii au obținut în total 23 de note de 10 la cele 3 probe, se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Da, e de bine în cazul acesta, fiindcă cei care au știut că au făcut mai mult decât au fost notați au avut de câștigat. Mergem mai departe cu muzică, ascultăm Seal, Crazy și Carla's Dreams cu AIE, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Carla's Dreams e din 2023. Vorbim din nou de județul Mureș. Iată, focarele de variolă ovină au fost stinse în Mureș. Comitetul Local de Combatere a Bolilor Mureș a fost convocat chiar ieri pentru a stabili atribuțiile fiecărei instituții în gestionarea epizodiilor în contextul în care județul s-a confruntat cu evoluția virusului activ al pestei micilor rumegătoare. Cu confirmarea unui nou focar în județul vecin, județul Brașov, prin contact direct cu cel din localitatea Vișoara. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Nagy Péter Tamás, a declarat presei că deși cele patru focare de variole au fost stinse pe raza județului Mureș, iată, odată cu trecerea termenului de 30 de zile, fără nicio reconfirmare, situația pestei rămâne totuși critică. În momentul de față nu mai avem niciun focar de variolă în evoluție pe raza județului Mureș. În schimb, conform regulamentelor, focarele de peste se strâng la 33 de zile de la ultima dezinfecție după confirmare. Așadar, încă o lună de zile autoritățile vor fi în alertă pentru a evita izbucnirea unui nou focar în județ. Iată, printr-un contact direct și câteva animale din zona Mureș, a ajuns un focar și la Brașov. Noi mergem mai departe cu muzică de Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici,
5: de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
8: Iată-ne trecuți în partea a doua a primelor emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Felix Jane și Ray Dalton, Call It Love, după care intră în undă Ace of Base, The Sign. Ți-am pregătit deja și subiectul din Luduș. Vorbim despre rezultatele la bacalaureat 2026 la Liceul Tehnologic numărul 1 din Luduș, înainte de depunerea contestațiilor. Audiție plăcută în continuare!

0: Da, vorbim despre Luduș. Iată, a fost Ace of Base. Ce am pentru voi din Luduș? Rezultatele la bacalaureat, iată, 61,64% a fost promovabilitatea la BAC 2026 la Liceul Tehnologic numărul 1 din Luduș. S-au înscris la examene un număr total de 175 de candidați la acest examen, absolvenți atât din anii anteriori cât și din anul 2026. Probele orale ale bacalaureatului s-au desfășurat între 8 și 17 iunie, iar cele scrise între 29 iunie și 3 iulie. Absolvenții de liceu care nu au fost mulțumiți de rezultatele obținute la examen n-au putut depune contestații, cereri pentru a vizualiza lucrările și, bineînțeles, acestea vor fi soluționate în perioada 9-12 iulie, urmând ca pe 13 să se fi afișat rezultatele finale. În urma rezultatelor, înainte de contestații, bineînțeles, sesiunea de vară la Liceul Tehnologic Ludușean au promovat 97 de elevi din 175 de elevi înscriși, 74,35% la filiera teoretică și 10,34% la filiera tehnologică, atât din promoția 2025-2026, cât și din promoțiile anterioare. Procentul de promovabilitate al promoției curente a fost de 61,64%, iar cel al promoțiilor anterioare a fost de 29,16%. Procesul de promovabilitate pe județul Mureș a fost de 73,62%. Iată și câteva din notele de 10. 3 note de 10 au fost obținute la Luduș, la matematică, de către elevul Nadia Alexandru și eleva Șuteu Briana, iar cea de-a treia notă de 10 a fost obținută la chimie de către eleva Șerban Ana Maria. Felicitări tuturor care au susținut și au reușit la bacalaureatul 2026 la Luduș. Mult succes la sesiunea de la debutul lunii august, fiindcă o să mai fie o sesiune în sfârșit de vară și, bineînțeles, noi mergem mai departe cu muzică. Harry Styles, Dance No More și Kenny Brown cu Marshmallow, Miles on It. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Din anul 2007 au fost fetele, acum doamnele, de la Sugar Babes. Iată, ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, informațiile din trafic. Trecem împreună în ora cu numărul 2 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Raven Lane cu Rex Orange County, Love Me Not și Inica Moții, Here Comes the Hot Stepper. Următoarele două piese până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfirea care au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub lacul de Barcău-Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău-Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania. Meteo.
3: O știre aici la Radio Transilvania, iată, meteorologii ne transmit că vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros, doar izolat se vor semna la ploi după amiază atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi doar spre 23-24 de grade Celsius. Haideți să vedem ce avem și în trafic.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Iată, polițiștii rutieri Ludușeni sunt și ei la datorie, ne-au transmis că nu sunt probleme deosebite în trafic. Se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, iar în Luduș v-ați obișnuit cu ceva aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
2: În
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Vă salut, vă propun și în următoarele 60 de minute, în primul rând, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. E de fapt sloganul Radio Transilvania. Începem cu Oceana, Cry Cry și Alex Warren, îi urmează cu Passenger și, bineînțeles, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Cu siguranță mureșenii noștri își fac probleme dacă apa nu curge, dar iată că natura și divinitatea au reușit să reumple toate acumulările de apă, iar râurile și pârâurile de pe raza județului Mureș sunt la nivelele optime. Cel puțin asta au constatat ieri prefectul județului Mureș și ceilalți membri ai Comisiei de Apărare împotriva dezastrelor, fiindcă, iată, a fost convocată această comisie cu ocazia furtunilor care au avut loc în ultimele 24-48 de ore. Așadar, chiar dacă mai vine vreo repriză de caniculă, mureșenii pot să stea liniștiți, acumulările permanente de apă de pe raza județului și râurile și pârâurile sunt la niveluri optime, deci până la urmă tot operatorul de apă și canalizare de la nivelul județului Mureș, dacă nu asigură presiunea necesară, poate fi tras de urechi, cu ghilimelele de rigoare. Miles Smith, Stargazing și Donna Lewis, I Love You Always Forever, în următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

din nou despre județul Mureș aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre geografia viitorului care se învață la Târgu Mureș, componențe și competențe digitale Erasmus și cariere fără granițe. Așadar, tehnologiile digitale, antreprenoriatul în turism și oportunitățile de studiu în străinătate sunt principalele argumente cu care Facultatea de Geografie a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș își întâmpină viitorii studenți. Oferta educațională este orientată spre cerințele actuale ale pieței muncii și include atât programe de licență, cât și masterate dedicate turismului, protecției mediului și planificării teritoriale. Conform unui comunicat de presă trimis la redacție, iată, Facultatea de Geografie și studenții dobândesc încă din timpul studiilor competențe practice și digitale, care le oferă numeroase posibilități de angajare. Așadar, dacă vreți să urmați o astfel de facultate și un astfel de profil, adresați-vă Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș

Facultății de Geografie. Mergem mai departe cu Kylie Minogue, In Your Eyes și Alex Velea cu Connector și Smiley. Așa ceva. O scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim după informații.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Normele nu au mai fost actualizate din 2004. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Aflăm care este valoarea minimă care trebuie plătită. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ale Farben, Baby Goodbye și Sophie B. Hawkins, Right Beside You, următoarele două piese din playlist. Ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș.

0: Sophie B. Hawkins, Right Beside You, aici la Radio Transilvania. Vorbim despre Luduș în orașul nostru. Continuă cadastrarea gratuită pentru anumite sectoare cadastrale până la sfârșitul anului viitor. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până în decembrie 2027 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale: numărul 2, strada Avrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 15, fața și parte din fundătura, numărul 40, Cioarga, și numerele 91 și 92, la Mesteceni și la Țiglă și Valea Viilor. Conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Da, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mă uit la amănunte, puteți să obțineți la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Sau, bineînțeles, dacă sunteți obișnuiți cu internetul, intrați acolo pe www.luduș.ro. Mergem mai departe cu Enrique Iglesias, Escape, și Billie Eilish, Birds of a Feather, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Birds of a Feather din 2024 aici la Radio Transilvania. Iată, ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon și vă va aduce ultimele noutăți. Au sosit la redacție ambele buletine de presă, atât cel meteo cât și cel de la polițiștii rutieri ludușeni. Trecem împreună în ora cu numărul 3 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Lady Gaga cu De Ochii Runaway și Jack Jones cu Ina Rolden Breed, următoarele două piese din playlist.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea vizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.

0: Aici la Radio Transilvania, iată ce ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros. Mai sunt posibile ploi atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș, mai ales după amiaza și seara. Maximele zilei de astăzi, pe fondul unui vânt care va sufla slab și moderat, nu vor depăși valorile de 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Nu sunt probleme deosebite nici în trafic, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar în Luduș v-ați obișnuit cu ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat deja în ora cu numărul 3 emisiuni locale. Made in Luduș, made in Mureș. Dua Lipa, Illusion deschide ora și Spiller cu Sophie Alex Baxter, Groovejet îi urmează. V-am pregătit deja subiectele din județul Mureș. Muzica e pregătită și așadar nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor audiție plăcută și o zi excelentă!

Spiller alături de Sophie Alice Baxter Groove Jet din anul 2000. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, mergem doar în vecini, în municipiul Târnăveni. Târnăveniul va beneficia de o investiție importantă de regenerare urbană, prin care malurile râului Târnava Mică vor fi transformate într-un spațiu modern dedicat plimbărilor, activităților sportive și timpului liber. Autoritățile locale au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de autoritate de management a programului Regiunea Centru 2021-2027, un contract de finanțare pentru proiectul amenajarea digurilor aferente râului Târnava Mică pentru activități sportive și de promenadă. Valoarea totală a investiției depășește 16 milioane de lei, echivalentul a peste 3 milioane de euro. Proiectul este finanțat prin prioritatea 8, o regiune atractivă care vizează dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice și punerea în valoare a patrimoniului, valorificarea potențialului turistic al municipiilor din regiunea Centru. Din valoarea totală a proiectului, peste 13,6 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 2 milioane de lei provin de la bugetul de stat, iar contribuția municipalității completează finanțarea necesară. Mergem mai departe cu muzică, Lazy Ed și Joe, Mor după tine, și Four No Blondes, What's Up, următoarele două piese

Porno Blanz, What's Up din 1993. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, vorbim chiar de Institutul Inimii, care săptămâna trecută, vă spuneam, a efectuat cel de-al patrulea transplant de cord din acest an. 70% dintre pacienții Institutului Inimii din Târgu Mureș sunt din afara județului. Conducerea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant a precizat că noua clădire a Institutului este în acest moment finalizată în proporție de 90%, iar în această vară urmează să aibă loc mutarea echipamentelor și a întregii activități în noul sediu. Investiția în valoare de aproape 110 milioane de euro din fonduri PNRR va duce la creșterea performanțelor actului medical în domeniul bolilor cardiovasculare, dar și la creșterea prestigiului centrului medical și universitar Târgu Mureșan. În prezent, la Institutul Inimii din Târgu Mureș sunt peste 600 de angajați, dintre care circa 50 sunt medici. Totodată, centrul este singurul din țară care oferă o nouă șansă la viață prin programul de transplant. Este motivul pentru care cei mai mulți pacienți pe care îi tratează nu sunt din județul Mureș, se transmite într-un comunicat de presă al Institutului. Așadar, iată, la Târgu Mureș se tratează și își rezolvă problemele cu inima foarte mulți români din restul județelor, nu doar din județul Mureș. Bun, mergem mai departe cu muzică. David Guetta și Kim Petras, When We Were Young, și Sean Kingston, Beautiful Girls, următoarele două piese din playlist.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Camila Cabello și Ed Sheeran, Bam Bam și Janet Jackson, Whoops Now, dar și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Jackson, Whoops, Now, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș. Dacă nu știați, iată, începând din această săptămână, bazinul de nodidactic din Luduș a intrat în revizie tehnică. Începând cu 6 iulie, asistat primăria activitatea la bazinul de nodidactic din oraș pentru efectuarea reviziei tehnice anuale. Această revizie a instalațiilor bazinului este programată până pe 17 august, timp în care se vor realiza și lucrări de curățenie și igienizare a întregului spațiu. Lucrările presupun opțiuni de curățare a filtrelor și igienizare a bazinului, astfel încât să respecte toate cerințele de siguranță și igienă pentru cei care vor veni să înoate aici odată cu redeschiderea sa. Din nou muzică, Costi, Adrian Seguna și Benzel, Solo Tu și Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Pink și Just Like a Pill din 2002 aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea Gea Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. A sosit la redacție buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Îl aștept și pe cel de la meteorologi. Trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Calvin Harris și Jay-Z, Satisfy și Jamiroquai, Virtual Insanity. Următoarele două piese din playlist.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub lacul de Barcău-Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău-Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme ușor mai răcoroasă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros. După amiaza și seara sunt posibile ploi slabe atât la munte cât și în zona de câmpie a județului. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Nu sunt probleme deosebite în trafic. Cam așa sună și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Se circulă cât se poate de normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din zona de câmpie a județului Mureș, la fel pe porțiune de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, iar în Luduș v-ați obișnuit deja cu puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Iată un subiect din Luduș în partea a doua orei și cea mai bună muzică din anii 90 și până astăzi ca și slogan Radio Transilvania. Începem cu Robbie Williams și Phil din 2002, după care ascultăm și Somber Home Record din 2026. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Cu siguranță mureșenii noștri știu de fostul primar al comunei Apold. Din păcate, acesta și-a pierdut viața într-un tragic accident, dacă pot să spun eu, și stupid. Iată, un bărbat de 44 de ani a decedat după ce a intrat într-un lac pe data de 8 iulie 2026 la ora 22:50 de minute. Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 44 de ani din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață. La fața locului s-au deplasat polițiștii precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș. În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă din nefericire cel în cauza a decedat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitatea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia. Conform comunicatului de presă de la poliție, iată, nu a fost dezvăluită identitatea bărbatului, însă pe pagina de social media lui Gabriel Mureșan, iată, unul dintre ultimii duri ai fotbalului românesc, a fost cel care și-a pierdut viața, era și primarul comunei Apold de 2 mandate. Condoleanțe în primul rând familiei, iar voi trebuie să țineți cont de starea în care sunteți și dacă va veni din nou canicula, cum și când veți face și unde mai ales veți face o astfel de baie. Muzică, Kygo și One Republic, Chasing Paradise și Spice Girls, Viva Forever.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

dacă va merge și microfonul. Așa, vor fi înștiințați din timp călătorii despre noile rute pe care Wizz Air le are lansate spre Spania de pe aeroporturile din Târgu Mureș și Brașov. Mica, Relax, The Weeknd, Take My Breath, următoarele două piese din playlist.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecut în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru tine Milky cu Mall Grab, Just the Way You Are și Crowded House, Weather With You. Audiție plăcută și, bineînțeles, o zi excelentă în continuare.

0: Crowded House Weather with you din 1993. Revin cu acel comunicat din partea primăriei și Consiliului Local Luduș. Iată, bazinul de nod din Luduș este închis. A intrat în revizie tehnică. Începând cu această săptămână, primăria Luduș a asistat activitatea la bazinul de nod didactic pentru efectuarea reviziei tehnice anuale. Revizia tehnică a instalațiilor bazinului este programată până pe 17 august, timp în care se vor realiza și lucrări de curățenie și igienizare a întregului spațiu, lucrările presupunând operațiuni de curățare a filtrelor și igienizare a bazinului, astfel încât să respecte toate cerințele de siguranță și igienă pentru cei care vor veni să înnoate aici odată cu redeschiderea sa. Așadar, rețineți până pe 17 august, bazinul didactic de înnot din Luduș este închis pentru revizia tehnică anuală. Din nou muzică, Red Hot Chili Peppers, By The Way, și ales-o cu Nate Smith, I Like It, da, mă uitam la titlul melodiei. Și chiar Tame Impala, Dracula, următoarele melodii din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Culorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Ce e aia?
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Ce e aia? Alo. Ce e aia ce o iei tu dimineața? Aia ce iei dimineața, ce îi?

Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim din nou despre Made in Luduș, Made in Mureș și vă spun, iată, că la ora 12 vom avea parte de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit date meteo, v-am pregătit informații din trafic, v-am pregătit până la știri și la publicitate Alan Walker și Zach Abel, Endless Summer și Dido, White Flag. Ne reauzim după știrile miezului zilei.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Yeah. Căldură mare, frate.

0: Yeah. În FM, online și pe mobil.
1: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de viitor și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București de la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, meteorologii ne spun că vremea va fi ușor mai răcoroasă decât normalul termic al perioadei. Dacă stăm să ne uităm în calendar, e prima decadă a lunii iulie, luna lui cuptor, dar, din păcate, temperaturile nu sunt chiar cele de cuptor. Am avut parte la sfârșit de lună iunie de caniculă, dar, deocamdată, meteorologii nu anunță așa ceva, probabil undeva după partea a doua a acestei luni. Vom trăi și vom vedea. Deocamdată, pentru astăzi, cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, sunt posibile averse de ploaie, în special la munte după amiaza și seara, iar maximele zilei de astăzi nu vor depăși valorile de 23-24 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic, ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni. Iată, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, la fel pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar în Luduș v-ați obișnuit deja cu ceva aglomerație, de această dată și pe strada Republicii, dar și pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Totuși, fără blocaje rutiere, drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
0: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne ajungi și în ultima oră emisiunii locale, mei din Luduș, mei din Mureș. Muzica bună ne va însoți și pe parcursul următoarelor 60 de minute. Spre exemplu, deschide ora Martin Garrix și Jax, Told You So, după care ascultăm Top Loader, Dancing in the Moonlight. Și bineînțeles, v-am pregătit date meteo pentru ziua de mâine. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Dancing in the Moonlight din anul 2000 aici la Radio Transilvania. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine, foarte asemănătoare cu cea de astăzi, oricum mai răcoroasă decât normalul termic al perioadei. Să nu uităm, mâine deja e expiră această primă decadă a lunii iulie, 10 iulie, așadar o vreme care cu siguranță aduce a primăvară, a luna mai, cel puțin la capitolul temperaturii. Așadar și mâine o vreme mai rece decât normalul termic al perioadei, vom avea parte de cer variabil temporar noros, în orările vor fi tot la munte, unde doar pe alocuri se vor semnala averse locale de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte, atenție, oscilează între 10 și 14 grade, destul de răcoare dimineața. Astăzi de dimineață am avut 11-12 grade Celsius. Mâine tot așa 23-24 de grade Celsius, urmând ca de sâmbătă să se mai încălzească ceva, dar nu în mod deosebit, nici vorbă de caniculă sau temperaturi extreme. Așadar, primele 10 zile ale lunii iulie, luna lui cuptor, vor trece neobservate la capitolul temperaturi de cuptor. Asta ca să fac o mică paranteză. Atât despre vremea de astăzi, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Vă las cu muzică bună, vă las cu colegii mei din trafic și din emisiunea Seara cu noi. Dimineața Irina va prelua microfonul, o să vă dea deșteptarea la 6 fix, iar cu mine o să vă reauziți începând cu ora 8 tot mâine. Ray, Where Is My Husband și You Drive Me Crazy cu Britney Spears, următoarele două piese din playlist. Sunt Dan Ludușan, vă doresc să aveți parte de o după-amiază și o seară cât mai plăcute în compania Radio Transilvania. Până mâine la ora 8, toate cele bune! Pa, pa!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Like no other.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Dudușul, Dudușul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: lui de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București de la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfirave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității, de supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: this part right here.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfirave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: state.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!

0: miles away.
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru

0: sănătatea dumneavoastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: muzică
1: și atmosfera plăcută
0: te conduc acasă. În trafic, la Radio
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: și cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. Două treimi spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorpția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
2: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfirave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: what you waiting for? No, what you waiting for?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what about romance?
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.